Ikele bi makpa nente shona ya shrashi. Ni natahala na we biye ke na akbrale. Ni biya ke mini halaya fe, mini halaya ko. Moko chen tuwe seke, halaya jume. Ni te